0: Die Die med Shakira och Burna Boy, den officiella VM-låten. Ikväll, dags för supermatch i VM. Frankrike möter Spanien. Men nu, lokala nyheter med Samart, och då börjar det med skogsbranden i Hultsfreds kommun.
1: Ja, den skogsbranden i utanför Hultsfreden är fortfarande inte släckt. Lågorna är fortfarande synliga i det södra området, och lågorna de kommer fortsätta synas i flera dagar till, det meddelar räddningstjänsten. Under natten har markägaren bevakat branden då den varit under kontroll. Men räddningstjänsten kommer under dagen göra ett nytt besök där för att kontrollera branden. Vandringsleden Hammarsjön runt är fortsatt avstängt.
0: Region Kalmar län, de har klarat sig ur den landsomfattande bristen på patologer.
1: För 7 år sedan så tog de även över Blekinges obduktioner.
2: Det kom ju ett önskemål 2018 om en tillfällig avlastning, vad det hette det då.
3: Hanna Arvidsson, basenhetschef på klinisk patologi i Kalmar.
2: Och kom en förfrågan till oss som vi där och då tyckte att vi hade utrymme för att hantera inom ramarna för vår verksamhet. Och sen har det lett på.
3: Sedan dess har avlidna körts drygt 20 mil totalt fram och tillbaka från sjukhuset i Karlskrona.
2: Vi tar emot kropparna, det är ju Region Blekinge som ombesörjer transporterna. I de har ett fall så ser de till att köra kroppen hit egentligen och även hämta den då när den är färdig.
3: Samarbetsavtalet med Region Blekinge gjorde att avdelningen för klinisk patologi i Kalmar kunde bredda verksamheten.
2: Jo, men i samma veva som vi tog över obduktionerna där så utökade vi ju med en obduktionstekniker. Så det har vi ju gjort. Sen är det ju mycket, det är ju oftast specialistläkarna, alltså de som är under utbildning, som utför obduktioner såklart under handledning av våra specialister.
3: De många patologerna gör att det inte finns några väntetider. Utan avtalet med Blekinge skulle Kalmar få dra ner på sin verksamhet.
2: Ja, det är klart att det skulle väl påverka. Ungefär 25% av våra obduktioner är väl från Blekinge idag.
1: Hanna Arvidsson där säger till Maria Allåsen.

0: Adelsen.
1: En man i 25-årsåldern greps vid Kalmar centralstation vid 2-tiden i natt.
0: Han är misstänkt för våld mot tjänsteman efter att ha misshandlat en busschaufför. Chauffören fick lindriga skador men behövde inte uppsöka sjukvård. Och när polisen ingrep ska mannen också gjort motstånd. Han misstänks därför nu för våldsamt motstånd och ringa narkotikabrott.
1: Hur taggad är du på match ikväll, Smart?
0: Jag är jättetaggad. Jättetaggad måste jag säga.
1: Alltså vilken supermatch det är ändå.
0: Det är jättesupermatch måste jag säga. För det, jag hade ju de två som mitt finallag i vårt interna P4-tips.
1: Alltså, då hade du inte gjort jobbet?
0: Nej, jag hade inte gjort jobbet. Att vilken halva de kommer hamna på.
1: Nej, precis. För om man räknar ut att båda skulle vinna sina grupper eller gissade på det, då visste man att de kunde inte mötas i final.
0: Nej.
1: Där har du slarvat.
0: Där har jag slarvat. Jag har gått miste om poäng. Jag har gått miste om segern, ska du veta.
1: Okej. Okay. Ja, vi tar oss över till Linus på trafikredaktionen och kollar hur det ser ut.
2: Ja, och det ser fortsatt bra ut vad gäller trafiken. Denna morgon inga akuta trafikstörningar än så länge. Vi ska ta och påminna om vägarbetet på länsväg 120, Långasjö, Emmaboda. Där är det trafikljus som reglerar det arbetet sen tidigare då. Men ring och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.

0: Sowing the Seeds of Love med Tears for Fears. Är det så, Emma, att vi ska få in ett till kryss i vår bingobricka?
1: Eva säger, det är så här man ska leva. Hur ska man leva då, Eva?
2: Ja, men njuta av livet och stanna upp en stund.
1: Och dricka vad då?
2: Kaffe och ta en croissant till.
1: Och det gör ni här i solen, Lasse, ja, i Färjestaden.
3: Ja.
1: Brukar ni börja månaderna så här?
3: Ja, inte riktigt med croissant, med kaffe i alla fall.
1: Men vad är det med croissant som man gillar så mycket? Man tar första tuggan och det bara frasar.
2: Ja, exakt. Det frasar och smälter i munnen.
1: Ja.
2: Underbart.
1: Och så är det här första koppen kaffe, tänker jag mig nu för er del.
2: Nej, tyvärr så är det andra.
1: Men Lasse, när tog ni första?
3: Ja, klockan 5.
1: Ni är uppe så tidigt.
3: Ja, vi var det.
1: Ja. Men smakar den här andra koppen kaffe med lite mjölk i, Eva, när man sitter här på ett café i Färjestaden i solen, ändå väldigt bra?
2: Det här känns mycket bra. Bättre än den första koppen.
1: Det här känns väldigt lyxigt.
2: Exakt. Det är så man ska leva.
1: Ja.
2: Framförallt när man är pensionär.
1: Vet du, jag längtar. För det här ser så fint ut. Och jag är väldigt glad att jag fick hoppa på er här med bara några sekunders mellanrum innan låten var slut. Lasse och Eva, har en riktigt fin dag nu. Tack för det här.
3: Tack detsamma.
2: Ja, tack detsamma.
0: Underbart. Rutan dricker kaffe i solen. Den kan vi göra så med. Skönt. Det fortsätter ticka på. Kan du hjälpa oss i vårt sommarbingo? Klicka dig in på våra sociala medier och se vad som finns där att hjälpa oss. Vi behöver någon som är ute och fiskar bland annat. Det börjar också dra ihop sig i fotbolls-VM. Mer om det här i Radiosporten med David Nyström.
4: Stormöte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
5: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen, ja, men visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
4: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag, grattis säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig, men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
6: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
7: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
6: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
7: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vi vara helt säkra på.
6: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
4: Berättar Alexander Lundholm, och här ett besked från pingisvärlden.
8: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
4: Rapporterar Gustav Ränkeskog. Fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Här och nu mer i Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
9: Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
10: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 scoringer, så det är kul. Jag skulle gärna ha ännu lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek. Men 3 poäng, håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
4: Djurgårdens Bo Hegland, reporter Tim Gashi.
11: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: alla sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Vi har ett sommarbingo den här morgonen. 16 rutor med sommartema och det har gått väldigt, väldigt bra. Men det finns ju några kvar. Jag kan bara läsa upp dem så kanske du som lyssnar kan höra av dig och hjälpa oss. Vi behöver någon som är ute och fiskar. Det är nog många som gör. Kanske lyssnar man på P4 Kalmar i lurarna. Någon som lyssnar på Sommar i P1. Ja, sommarprat alltså. Någon som går barfota. Någon som plockar jordgubbar. Någon som äter glass, paddlar kajak eller kanot. Någon som fyller år idag, precis som kronprinsessan gör. Och någon som läser en bok. Sen Emma, så har vi också en ruta som heter Någon som hänger vid en båt. Men den har du lyckats lösa, va?
2: Jag har det. Alltså väldigt tidigt i morse var jag i Mörbylånga. Och jag ser ju att det är aktivitet och någon som är vaken på en av alla segelbåtarna i hamnen där.
3: Good morning to you too.
2: Yeah, good morning to you too, Mark. Mark, good morning for real. Good morning.
3: Good morning.
2: You are now leaving Mörbylånga in your sailing boat. Why? Yeah. Where are you going?
3: No, we don't know yet. We go up north.
2: But it's a lovely, nice morning.
3: Isn't it?
2: It's really calm on the ocean. How is it to sail when the wind is so slow, or what do you say?
3: We motor.
2: Ah.
3: We use the engine.
2: Ah.
3: Yeah.
2: You are from the Netherlands. You are here in your green and white beautiful sailing boat. And you can now help me be this person. Hänger vid en båt in Swedish. You are on a boat. Mm. So thank you, Mark, for this.
3: Mm-hmm.
2: But for how many weeks are you out on your boat?
3: 4 months.
2: Months? Mm-hmm. How many months?
3: Four.
2: And in which time are you now? Have you been out for one or two or three?
3: Two.
2: So you're half time.
3: Yeah.
2: And how is Sweden responding to you?
3: A lot better than Denmark did.
2: Why?
3: Oh, we don't like the Danes.
2: Why?
3: Oh, you guys are better. You guys have humor. It's you're funny. It's a beautiful country. I'm not kidding.
2: Mark.
3: Yeah.
2: I'm so lucky that I spoke to you. You have boosted me this morning. Have a nice trip now.
3: Well,
2: thank you. Bye. Helt underbart. Han fixar en ruta åt mig. Hänger vid en båt, plinga in det.
1: Ja, det gör vi absolut. Så. Men han hyllar ju Sverige.
2: Ja, han säger det är vackert här. Så. Det
1: kan sen man ju, gammalt.
2: Ja, men sen säger han bara, när vi gillar er mer än danskarna, för ni är trevliga, ni har humor.
1: Ja.
2: Det har man väl aldrig hört, va? Att svennarna har mer humor än danskarna som ska vara så... Jag kommer inte på ett bra danshygge och det är bacon och det är inte vet jag som är roligt i Danmark. Men de är så himla nöjda med livet och kom si kom sa hela tiden. Och vi är så ordningsamma och tråkiga och trista. Så kommer Mark och bara, ni har mer humor. Alltså det har gjort
1: så
2: min
1: ja. Det är roligare än danskarna. Det tar vi alla dagar i veckan.
2: Ja, det är inte svårt.

0: Eddie Cochran med Summertime Blues. Ja du Samart, det brinner fortfarande utanför Hultsfred vid Stora Hammarsjön.
1: Ja, även om bränden är under kontroll så finns, så syns fortfarande lågor i den södra delen av området enligt räddningstjänsten. Markägaren har haft uppsikt över branden under natten och nu alldeles nyss så åkte räddningstjänsten ut till platsen igen för att blötlägga marken och hjälpa markägaren med att släcka branden då. Vandringsleden Hammarsjön runt är fortsatt avstängd.
0: Och Tullverket, de beslagtar allt mer narkotika.
1: Mm, och deras största beslag någonsin, enligt dem själva, det är 3 ton kokain i en enda last. Och det är också en av anledningarna till att myndigheten har gjort rekordstora narkotikabeslag hittills i år. För under årets första 6 månader har de beslagtagit över 6,3 ton narkotika, vilket är omkring 900 kilo mer än under samma period i fjol. Dessutom stoppades nästan 2,7 miljoner narkotikaklassade tabletter.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
4: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
3: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Petra Marklund med Händerna mot himlen. Ja, vi har ju lite då och då ett bingo här i P4 Kalmar, jag och Emma. Olika teman. Vi hade ett kungabingo när kungen fyllde år. Då var det olika frågor kopplade till just kung. Idag så har vi ett sommarbingo kopplade till saker som har med sommaren att göra. Vi har redan betat av sakrutor som har semester, dricker kaffe i solen och hänger vid en båt. Men så finns det ju några som är lite svårare där jag skulle behöva din hjälp. Så här är det. En av rutorna, det är fyller år idag. Och det tog vi ju för att kronprinsessan fyller år. Det ska ju firas på Öland naturligtvis. Och är det så att du också fyller år idag, då vill vi få tag i dig så att vi kan kryssa i den rutan. Sen finns det ju då några andra rutor som att man är ute och fiskar eller att man är ute och paddlar kajak. Gör du något av det här? Och kan hjälpa oss. För det vi behöver är att prata med dig i typ en minut i P4 för att officiellt kryssa i den rutan och få ett litet sånt här pling. Då vill jag att du hör av dig. Ring mig på 0480 45 80 90. Nej, när du ringer mig så kommer inte du direkt in i programmet utan det sker liksom under en låt eller sådär. Men ring mig. Numret är alltså 0480 45 80 90. Den svåraste det är nog att hitta någon som fyller år idag. Så är det så att du fyller år, hör av dig för tusan så kanske vi kan beta av den rutan också. Vi är väl typ halvvägs i vårt sommarbingo. Målet är ju såklart att få en full bricka och ha löst alla 16 rutor när programmet når sitt slut klockan 10. Men vi har fortfarande 2 timmar kvar lite drygt.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Despacito.
1: Ja, kan det vara snart 10 år sedan, eller är det kanske 10 år sedan den kom, Despacito? Jag vill säga 2017, sommardänga, så det bara sjunger om det då med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Nu, dags för Ekot. Klockan är 8 här i Gustava Söder.
2: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
3: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
4: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
3: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
2: Reporter Karin Runblom. USA:s president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterade flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. 2 fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för 3:e natten i rad attackerat Iran som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
5: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
6: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
5: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
6: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
7: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
2: Matmomsen sänktes från 12 till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. 2 av dem är Noel och Pontus.
8: Nej, det är för jävligt.
0: Det känns som att de är efter en.
8: Alltså man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna. Istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
2: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot Gustav Söder.
1: Och nu tillbaka till P4 Kalmar. Vi är halvvägs in i morgonprogrammet och därmed också halvvägs in i tiden. Vi har kvar för att lösa vårt sommarbingo. Kan du hjälpa oss att kryssa in några rutor? Kika in på hur brickan ser ut på våra sociala medier. Trafikläget, det håller Linus koll på.
9: Och fortsatt fint läge vad gäller trafiken, inga akuta trafikstörningar. Och vi ska fortsätta att påminna om vägarbetet på länsväg 120 Långasjö Emma Boda. Där är det trafik just då som reglerar det arbetet. Ring och tipsa oss vid trafikhinder som vanligt via 020 999 444.

0: Robbie Williams med Supreme. Vi ska fördjupa oss lite nu i vår nyhet den här morgonen. God morgon, Maria Alåsen.
1: God morgon.
0: Du, det är brist på utbildade patologer i Sverige. Och det blir ju ett problem för många regioner.
1: Ja, men i Kalmar så har man löst det på ett sätt att de har en egen utbildning. Och det är AT-läkare som utför obduktioner samtidigt som de har en handledning. Och det har fungerat så bra så att de inte har problem att rekrytera nya patologer i Region Kalmar. Hanna Arvidsson, som är avdelningschef för klinisk patologi, säger att det alltid har varit svårt i hela landet att rekrytera. Och hon tror att det beror på flera olika saker.
2: Ja, men en liten, lite dold yrkesgrupp tror jag. Jag tror inte att man kommer i kontakt så mycket med patologin. Det är liksom inget ställe man är på per automatik under sin AT-tjänstgöring till exempel. Många kanske inte riktigt vet vad vi gör. Jag vet inte om man som läkare kanske utbildar sig för man vill möta mycket patienter. Och det har vi kanske inte samma utsträckning här om det är sådana bitar.
0: Ja, hur många patologer finns det här då i Kalmar?
1: Ja, men i Kalmar så har de ju 13 stycken och 5 av dem är läkare som är under utbildning. Och det har fungerat så bra att de för 7 år sedan skrev avtal med Region Blekinge och utförde deras obduktioner också.
0: Mm. Hur funkar det?
1: Men de avlidna körs från sjukhuset i Karlskrona upp till Kalmar. Och sen körs de ju tillbaka sen efter obduktionen.
0: Alltså jag vet ju väldigt lite om den här branschen, men 13 patologer, det låter ganska mycket ändå.
1: Ja, men patologer, det är inte så att de bara utför obduktioner utan de tar ju prover på vävnader och annat som skickas in för provtagning. Och det har ökat ganska mycket det här med cancerprover och så.
0: Mm.
1: Så att det, 13 är inte så mycket egentligen.
0: Nej, det behövs helt enkelt. Ja, hela inslaget om det här det finns i vår app Sveriges Radio. Se till att välja P4 Kalmar som din lokala kanal.

0: Amanda Jensen med Happy Land. Är du i ett happy land, Samart?
1: Ett rungande ja!
0: Bra energi! Men du, det är inte vilken dag som helst idag.
1: Nej, det är det ju verkligen inte. Idag är det ju 14 juli och då är det någon väldigt speciell som fyller år.
2: Idag är det kronprinsessans födelsedag. Och när vi blir processen kort så vi börjar sjunga med en gång. Ja!
3: Jag må hon leva, jag må hon leva ut i 100 år.
1: Ja visst, ska ja. Hon leva.
0: Vi orkar inte ta hela.
1: Nej, vi orkar inte ta hela. Okay, ja. Som ni hörde, det är kronprinsessans födelsedag idag och det kommer firas rejält och sedvanligt i Borgholm såklart. Vi på P4 Kalmar kommer ju vara där och nu sjöng ju kungen för oss.
0: Ja.
1: Eller han dirigerade hela publiken på slottet i Jordan. Men någon gång runt 4:15 i eftermiddag idag ska det höras och sjungas för kronprinsessan vid Solidens slott. Och vi kommer som sagt vara där. Efter det går ju kortegen ner till Borgholm där kronprinsessan kommer åka längs gatorna och vinka till allt folk som samlats. Senare är det också Victoria-konserten som sänds i SVT på kvällen. Och så ska det ju delas ut årets Victoria-pris till längdskidåkaren Frida Karlsson. För vår förhoppning är att vi ska kunna få en liten intervju med henne i radion också.
0: Oj.
1: Men Micke, nu du. Ja. Du ställer ju alltid frågan till mig om men vilken artist är detta, vilken artist är detta? Ja. Nu ställer jag, vet du vilka som ska uppträda idag?
0: Jag tror att jag såg någonstans att The Ark ska vara där.
1: Ja, det är bra. Bra. Det är en av artisterna.
0: Men sen vet jag att de har bytt programledare, men det har inget med musiken nu. Nej, jag står still sen. Jag har inte koll.
1: Tusse Kisa ska bland annat vara där, Fanny Avon ska vara där, Mira Ray och Petra Marklund är artisterna.
0: Bra gäng.
1: Bra gäng.
0: Uppställningen är redo för fest i Borgholm, alltså lite senare idag.
4: P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: The Mavericks med Dance the Night Away. Ja, vi kämpar på med vårt sommarbingo och en av rutorna har att göra med det som Samart precis pratade om, nämligen att Victoria fyller år. Så vi tänkte, finns det någon annan som fyller år? Och det har vi letat efter. Och nu har jag fått med mig Eva i Oskarshamn. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Ja, är det dig jag ska säga grattis till eller?
1: Nej, det är till mitt barnbarn Manfred. Han fyller 5 år idag.
0: 5 år, Manfred. Ja, är han också i Oskarshamnstrakten, eller?
1: Nej, han bor i Tollered och det ligger mellan Göteborg och Alingsås, gör det.
0: Ja, så när blir det firande för honom då?
1: Det blir i helgen. Ska de komma hem?
0: Okej.
1: Okay. Då får jag fira honom.
0: Jag tänker att det var nära nog ändå. Vi fick inte tag i Manfred, men vi fick tag i dig.
1: Och, ja, vi fick tag i dig i alla fall.
0: Ja, vad är det bästa med Manfred då?
1: Ja, han är en god och glad kille med glimten i ögat och jättebusig.
0: Alltså,
1: ja, och älskar Lego som jag har köpt åt han.
0: Ja, det är årets födelsedagspresent då. Det kan inte gå fel.
1: Men du, nej, det kan inte gå fel.
0: Manfred fyller år idag, så det gör ju att vi ändå checkar av den här rutan med någon som fyller år idag.
1: Mm.
0: Men du ska fira din födelsedag idag.
1: Jag ska fira min födelsedag idag. Jag ska åka till Kalmar och se om vi kan hitta något fint, mysigt ställe vi kan gå och äta på och fika på.
0: Ja, det tror jag definitivt ni kan göra.
1: Det tror jag med.
0: Men då ska jag säga grattis i efterskott, eller?
1: Ja, för jag fyllde den 6 juli, fyllde jag år.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men det blir inget firande då, eller?
1: Jo, det blev det faktiskt då med. Jag firade med min ena dotter som bodde i Oskarshamn, så vi var iväg och firade.
0: Ja.
1: Och så firade jag igår med min mor och min bror, så att det blir mycket firande.
0: Älskar det. Man ska passa på. Fira medan man kan.
1: Verkligen, verkligen. Det är oregut att fira många dagar.
0: Ja. Ja, härligt. Och så blir det kalas till helgen alltså också.
1: Ja, det blir det.
0: Fantastiskt. Ja. Mm. Men du Eva, stort tack för att jag fick slå dig en pling och ha nu en riktigt fin dag och ett bra firande i Kalmar.
1: Tack för det och tack för ett fint och roligt program som ni har.
0: Tack.

0: overseas.
1: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari. Då beslagtogs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Chinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Genom ett regnigt Europa sjunger Thomas Ledin. När det är dags för de lokala nyheterna i P4 Kalmar här med Samart. Och först så handlar det om något inom Region Kalmar län.
1: Medan många regioner har brist på pataloger har Region Kalmar län gått mot strömmen. Det har gjort att Kalmar sedan 7 år tillbaka även tar hand om obduktioner från Blekinge.
2: Men det kom ju ett önskemål 2018 om en tillfällig avlastning, vad det hette det då.
3: Hanna Arvidsson, basenhetschef på klinisk patologi i Kalmar.
2: Och kom en förfrågan till oss som vi där och då tyckte att vi hade utrymme för att hantera inom ramarna för vår verksamhet. Och sen har det lett på.
3: Sedan dess har avlidna körts drygt 20 mil totalt fram och tillbaka från sjukhuset i Karlskrona. Hanna Arvidsson har sitt kontor på tredje våningen i hus 17. Några trappor ner via en kulvert ligger den öppna ljusa obduktionssalen. Vägg i vägg ligger bårhuset.
2: Vi tar emot kropparna, det är ju Region Blekinge som ombesörjer transporterna. De har ett fall så ser de till att skicka och köra kroppen hit egentligen och även hämta den då när den är färdig.
3: På klinisk patologi i Kalmar finns det 13 patologer. 5 av dem är ST-läkare under specialistutbildning. Samarbetsavtalet med Region Blekinge gjorde att avdelningen för klinisk patologi i Kalmar kunde bredda verksamheten.
2: Jo, men i samma veva som vi tog över obduktionerna där så utökade vi ju med en obduktionstekniker. Så det har vi ju gjort. Sen är det ju mycket, det är ju oftast specialistläkarna, alltså de som är under utbildning, som utför obduktioner såklart under handledning av våra specialister.
3: De många patologerna gör att det inte finns några väntetider. Utan avtalet med Blekinge skulle Kalmar få dra ner på sin verksamhet.
2: Ja, det är klart att det skulle väl påverka. Ungefär 25% av våra obduktioner är väl från Blekinge idag.
1: Reporter i inslaget Maria Alåsen.
0: Vid 2-tiden i natt så greps en man i 25-årsåldern vid Kalmar centralstation misstänkt då för att ha misshandlat en busschaufför.
1: Chauffören fick i sin tur lindriga skador men behövde inte uppsöka sjukvård. Och när polisen ingrep ska mannen också ha gjort motstånd. Han misstänks därför, förutom för våld mot tjänsteman, för våldsamt motstånd också ringa narkotikabrott.
0: Och så ska vi avsluta med Speedway.
1: Ja, precis. För i helgen så valde Dacnas stjärna Taivo Finnen att han ska avsluta sin Speedway-karriär.
4: Det är ju tråkigt, men jag tycker ändå att det är ett rätt beslut. Han har gått på några smällar här nu.
5: Det säger Dackarnas lagledare Morgan Andersson som känner Ofinden väl, även på ett personligt plan. Förra året var Ofinden med om en allvarlig olycka där han fick livshotande skador. Och i maj exploderade en motor och han bröt 3 revben och ena skulderbladet. Och beslutet att sluta var tufft, säger Morgan Andersson.
4: Det är klart som det, han har levt med det här sedan han var 15 år kan man väl säga, 16 år där och kom upp. Det är ju bara att ha hans arbete, så det är klart det är svårt beslut att ta, men jag stöder honom till fullo.
5: Den trefaldiga världsmästaren lägger nu hjälmen

0: på hyllan och i en känslomässig intervju på sociala medier berättar han om beslutet.
1: What started as a dream, a life I could never have imagined. I've been lucky enough to do something I truly loved. And I'll never take that for granted.
0: Och han har betytt mycket för sporten, berättar Morgan Andersson.
2: Så det är klart att många är ledsna över det här beslutet, men man får ju acceptera det.
3: Rapporterade Olivia Simons.
4: Ja, man får ändå avsluta när man fortfarande har hälsan i behåll. Tai Wuffen har gjort mycket för sporten och avslutar trots allt med 3 individuella VM-titlar. Det är inte illa det. God morgon, säger vi här på P4 Kalmar. Över till dig, Linus. Vad har du att rapportera?
5: Ja, fortsatt lugnt vad gäller trafiken än så länge denna morgon. Inga akuta trafikstörningar, men vi ska ju ta och varna där för eldningsförbud då, som gäller fortsättningsvis då i stora delar av Kalmar län, och det gäller ju tills vidare. Kan ju vara bra att hålla koll på det nu när det väntas högre temperaturer i dagarna. Tipsnumret, det är 020 999 444.

0: Det här, det är Agnes med Love Songs. Du hör den i P4 Kalmar där klockan nu är 08.38 och det betyder att vi ska få senaste nytt från Radiosporten. Och frågan är, ska Spanien lyckas göra mål? Ja, David Nyström kommer här med oroväckande statistik för spanjorerna.
1: Inför VM-semifinalen mellan Spanien och Frankrike ikväll kommer här siffrorna som visar att Spanien är sämre än Uzbekistan.
2: Följ med ner i statistiken, vet jag. Spanien har skjutit totalt 110 skott i turneringen. Av dem har bara 11 gått i mål och med en effektivitet på 10% är man sämre än bland andra Uzbekistan, Tunisien och Qatar. Dessutom är man överlägset sämst bland de semifinalklara lagen. 11 mål är 6 färre än semifinalmotståndaren Frankrike och trots att Lamine Yamal tagit tredje flest skott i hela turneringen, 23 stycken, har bollen bara letat sig in en enda gång. Det ger en effektivitet på drygt 4% medan Kylian Mbappés effektivitetsprocent är nästan 27.
1: Adrian Alibo Andersson är det som grävt i det statistikhålet. Vi hörde att Spaniens nyss fyllda 19-åring Lamine Yamal bara gjort ett enda mål hittills i fotbolls-VM.
3: Bueno, yo creo que hemos madurado mucho, hemos pasado por momentos difíciles.
4: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike. Jag känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp så ni ska inte förvänta er något av mig. Men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
1: Reporter Astrid Johansson, och visst kittlar den där semifinalen avspark 9 ikväll. Efter att beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sedan 2023 har Ryssland fått tävla under neutral flagg i bordtennisen, men nu kommer de få att delta i internationella tävlingar under egen flagg och med nationalsång. Mer om pingisbeskedet finns i appen Sveriges Radio. Nu sticker vi ut i Europa.
5: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
6: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest i den här arenan förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
5: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
6: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
5: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Alexander Lundholm är som blickar framåt och vi hörs igen om en timme.

0: Bryan Adams med Summer of 69. Och Emma, vi kämpar vidare med vårt sommarbingo där vi har några rutor kvar att lösa den här morgonen. Vad händer hos dig just nu?
1: Jag åkte ner till bryggan för att hitta någon som går barfota. Men Liv, du har rosa badtofflor på dig för du har precis badat.
2: Ja.
1: Och Ines, du har svarta.
3: Jep.
1: Hur var temperaturen?
3: Jättekallt.
1: Men nu är ni vakna.
2: Ja.
1: Och idag har jag ett bingo och jag letar ju efter någon som läser en bok. Och Liv, det här gör du.
2: Mm-hmm.
1: Vad läser du just nu?
2: En hästbok.
1: Är den bra?
2: Ja.
1: Vad är det som är så bra med den?
2: Mm, den handlar om hästar.
1: Du älskar hästar?
2: Ja.
1: Men rider du något på sommaren också?
2: Ja.
1: Vad läser du, Ines?
3: Ylvania.
1: Hur är den? Är den spännande, rolig? Hur är den?
3: Den är spännande och äventyrsfull.
1: Men när man läser på sommaren, känner man att man gör det av lust? För ni går ju i skolan båda två. Eller är det av tvång?
3: Lite både och.
1: Är det så?
3: Lite.
1: Nu är du ärlig. Men ändå när du sätter dig med boken, kan du njuta av det?
3: Ja.
1: Vad säger du, Liv? Är det av lust eller tvång man läser?
2: Både och.
1: Men hästboken, när du får öppna den och följa med i storyn, vad känner du då?
2: Lust.
1: Mest lust. Hörrni, nu ska ni få gå hem här. De håller på att göra i ordning stranden i bakgrunden. Tack för att jag fick prata med er, tjejer.

0: Elton John och Dua Lipa med Cold Heart. Ja, när andra regioner har svårt att rekrytera patologer så har Kalmar byggt upp en större verksamhet samt.
1: Ja, idag utförs nämligen obduktioner även åt Region Blekinge. Hanna Arvidsson är basenhetschef på klinisk patologi i Kalmar.
2: Det kom ju ett önskemål 2018 om en tillfällig avlastning, vad det hette det då. Och kom en förfrågan till oss som vi där och då tyckte att vi hade utrymme för att hantera inom ramarna för vår verksamhet. Och sen har det lett på.
1: På klinisk patologi i Kalmar så finns det i nuläget 13 patologer och 5 av dem är så kallade ST-läkare under specialistutbildning. Samarbetsavtalet med Region Blekinge har gjort att avdelningen för klinisk patologi har kunnat bredda och...
3: De många patologerna gör att det inte finns några väntetider. Utan avtalet med Blekinge skulle Kalmar få dra ner på sin verksamhet.
2: Ja, det är klart att det skulle väl påverka. Ungefär 25% av våra produktioner är väl från Blekinge idag.
1: Rapporterade Maria Ahlåsen.
0: Idag så är det inte vilken dag som helst utan kronprinsessan fyller ju år 14 juli.
1: Ja, och det kommer ju firas rejält och sedvanligt i Borgholm såklart. Och vi på P4 Kalmar, hur kan vi missa det där firandet? Vi kommer ju vara där. I eftermiddagsprogrammet så får du höra firandet när vi sjunger för kronprinsessan. Och så får vi också möjligtvis höra skiddrottningen Frida Karlsson som belönas med årets Victoria-pris.
0: Oj!
1: Det är inte illa du.
0: Stjärnglans i Borgholm.
1: Det kan man nog sammanfatta så, ja. Och det där vill du som sagt inte missa, tänker jag. Så i eftermiddag så gäller bara P4 Kalmar, eller hur Micke?
0: Så är det.
1: Så är det.
0: Det är den enda kanalen man ska lyssna på. Vi ska snabbt över till Emma igen. Och jag tippar på att det är något på gång då med vårt sommarbingo.
4: Hej! Hej! Kom närmare! Jag böjer mig ner här också på bryggan. Visst är ni barfota?
5: Ja.
4: Vad heter du?
5: Ivar.
4: Ivar, vad heter lilla syrran?
5: Helvi.
4: Helvi, hur är det att vara barfota just nu?
5: Skönt.
4: För vad gör ni, Ivar?
5: Bada.
4: Det är lite fusk, för man badar ju oftast barfota. Men hur är det att känna den här räfflade sandbotten mellan tårna?
5: Det är lent.
4: Är det?
5: Ja.
4: Är det skönt?
5: Ja.
4: Är det bästa botten man kan ha?
5: Ja.
4: Hur mår fötterna nu när ni får bada barfota, tror ni?
5: Jag vet inte. Bra.
4: Ja, jag tror det också. Är det skönt i vattnet?
5: Ja.
4: Ni ser ut att trivas. Vänta, jag måste bara resa mig upp här. Det kräver akrobatik från mig den här morgonen. Här har vi mamma med. Hej!
6: Hej.
4: Och du är barfota?
6: Ja.
4: Gillar du att gå barfota?
6: Jag älskar att gå barfota.
4: Varför är det så härligt?
6: Slippa skor. Nej, men jag tycker fötterna känns så instängda i skor ofta. Så ja, och när jag har skor så har jag ofta så här bred tåmox och barfota skor. Så jag gillar verkligen barfota känslan.
4: Underbart. Vet du att jag har letat hela morgonen efter någon som går barfota? Så får jag träffa dig här på bryggan i Borgholm. Det här var ljuvligt. Ha nu en fin dag.
6: Tack detsamma.
4: Så fint att se dem bada och bara njuta också.
6: Ja.
4: Underbar sommarmorgon.
7: Hon då

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström. Ja, Emma, snart kliver vi in i programmets sista timme och ja, rent matematiskt då så har det ju gått fyra stycken rutor per timme och då har vi fyra kvar, så det är väl på plats med en liten efterlysning nu vad vi behöver.
1: Ja, jag vill höra dig som har klivit ut i ditt eget förträffliga trädgårdsland. Du har böjt dig ner i morgonsolen, lyft på de gröna bladen och sett, tada, dina egenodlade jordgubbar och plockat den.
0: Ja, då den rutan behövs. Det behövs också någon som är ute och fiskar. Kanske är du ute och fiskar och lyssnar på oss samtidigt. Eller så har du bara sneglat på sociala medier och sett att det finns en bingobricka med just den här rutan. När vi ändå är på vattnet, någon som paddlar kajak eller kanot ska också prickas in. Och sen har vi en till.
1: Äter glass. Ja. Jag tänker att vi ska lösa det här. Vi har en timme på oss nu. Fyra rutor. We can do it. Tillsammans med dig som lyssnar.
0: Ring 0480 45 80 90 om du kan hjälpa oss med någon av de här. 0480 45 80 90.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Finn Lizzy här med Dancing in the Moonlight. Klockan är 9, vi ska få nyheter med Gustava Söder nu från Ekot och då kommer det att handla om valet.
1: Allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett nytt parti.
2: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
3: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler.
2: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
3: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
2: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
1: Reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftiga höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få 350 000 kronor för att återvända till sina ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Taxi Stockholm har stora tekniska problem efter ett avbrott hos en systemleverantör. Appen fungerar inte och kunder hänvisas till telefonbokning. Men taxikaoset är inte bara ett Stockholmsproblem. Pernilla Samuelsson är vd för Taxi Stockholm.
4: Den drabbar även övriga leverantörer i Europa som har samma trafikledningssystem som oss. Så det är väl en 6 000 bilar i Europa också.
5: Felet påverkar Taxi Stockholms trafikledningssystem. Enligt bolaget har förbeställda resor under morgonen blivit mellan 10 och 30 minuter försenade.
4: Alla de som försöker boka i digitala kanalerna idag, det vill säga apparna, de drabbas ju. De behöver ringa upp till vår beställningscentral och boka via den vägen.
5: Hur påverkas taxichaufförerna?
4: De påverkas hårt. Därför att det här systemet som vi jobbar med idag går väldigt långsamt.
5: Pernilla Samuelsson berättar att det inte finns någon tidsprognos för när systemet ska fungera normalt igen.
4: Dessvärre har vi inte det. Vi får ju statusrapporteringar en gång i kvarten utav dem. Och när det gäller sånt här tidigare, vi har aldrig haft ett sånt här stort avbrott.
1: Reporter Rosanna Lindén, P4 Stockholm. I delstaten Maine i USA vill senatorn Angus King se en fullständig och transparent utredning efter att en man sköts till döds av migrationspolisen ICE igår, rapporterade CNN. Dödsskjutningen skedde i samband med att ICE övervakade en adress i staden Biddeford. Enligt senatorn ska offret inte varit den personen som migrationspolisens insats var riktad mot. I Venezuela har dödsstriffan stigit till 4500 efter jordbävningarna i slutet av juni. Och hjälporganisationer arbetar nu med att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem. Enligt FN beräknas närmare 18 000 människor blivit hemlösa. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder. I de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerats förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
6: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in. Väggarna är svarta av sot. Och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några hundra invånare i Pyrénées Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård. Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
7: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
6: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt, vill Madame Begara inte lämna Rhodes.
7: C'est mon village, je partirai pas.
6: Det här är min by, jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rhodes.
1: Och det här sätter punkten för Ekot klockan 9. Mitt namn är Gustava Söder. För fler nyheter, ladda ner vår app Sveriges Radio.
0: Ja, den kan man inte rekommendera nog. Åtminstone inte om man jobbar på Sveriges Radio. Då är det en del av jobbet att försöka få dig att ladda ner den. Gör det! Det finns ju nyheter, program, poddar, hur mycket som helst. Helt gratis i appen. Trafikläget ska vi väl få koll på nu med Linus.
8: Det här är P4 Kalmar. Ja.
0: Nej, det ska vi inte.
9: Sveriges Radio.
0: Vi gör ett nytt försök med det. Så, Linus.
10: Och trafikläget flyter på väldigt bra denna tisdagsmorgon. Inga akuta trafikstörningar har det varit än så länge. Och vi fortsätter att prata om länsväg 120 Långa Sjö-Emmaboda. Där är det trafikljus som reglerar det arbetet. Tipsnumret, det är som vanligt 020 999 444. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Lady Gaga med Alejandro. Emma, idag så är det dagen D för Soliden.
1: Det är den 14 juli och kronprinsessan Victorias födelsedag. God morgon, Åsa Eklund.
2: God morgon, Emma.
1: Solidenslottet ligger där borta lite i dvala, men ändå med solen på sig. Du är ju parkansvarig här på Soliden. Idag väntas väldigt många besökare hit. Är det då finputsning av blommor och blad som gäller, eller hur funkar det?
2: Ja, men idag är det finputsning. Jag berättade för dig tidigare att de andra invigningarna vi haft och födelsedagarna de sista åren, så har vi vaknat upp till att det har blåst och det har regnat, så det har bara varit storstädning av parken. Men idag har vi strålande väder. Det var fantastiskt igår, så Soliden visar sig verkligen från bästa sidan och vi kan verkligen köra lite finputs i parken.
1: Men efter helgen, då har det blåst rejält och då fick du bara börja gårdagen med vadå?
2: Ja, men då börjar man med att plocka stora grenar och såga lite och storstäda och blåsa alla gånger.
1: Och regntunga växter kan hänga över gångarna, sa du?
2: Ja, gångar och trappor. Och vi har ju mycket handledare som måste vara frilagda, som man verkligen kan gå och hålla sig i trapporna här.
1: Är det här ett litet tips till andra som håller på med trädgårdar att faktiskt börja röja och inte börja med finliret?
2: Ja, men det kan det vara. Det kan det vara. Börja med röjningen och det är tråkigast och sen kan man gå på det roliga.
1: Men man måste ju säga att gångarna här, de är ju otroligt välkrattade. Det är ju knappt som man vågar gå på dem. Här har vi vad då för något?
2: Ja, men här har vi en stor rabatt med hortensier. Så det är lite vanliga vidjehortensier, sammetshortensier, purpurhortensier. Ja, en salig blandning.
1: Av vitt och gredelin och rosa. Men så har vi en ljuvlig rabatt, kan man väl säga, lite svängd i sin form med otroligt olika många blå och violetta nyanser, Åsa.
2: Ja, det är vår nytillkomna sommarblomsrabatt. Den anlades förra året och i år har vi ett par olika sorters verbena. Vi har sommarljus, lite silverek och lite riddarsporrar.
1: Ja, du hör ju själv, ja. Det är ju hur vackert som helst. Men en dag som denna då, vi har din kollega Adam. Vad håller han på med här borta precis?
2: Ja, men han kör verkligen lite finputs här. Han putsar våra klätterrosor och binder upp dem. Och han kommer nu snart dra igång en blås här och blåsa rent plattorna från grus och lite bladrester som faller ner här.
1: Hur viktigt är det då att en dag som denna, när folk börjar fylla på här utanför stora grinden med kungakronan ovanför, att parken är så fin som den kan vara?
2: Men det är jätteviktigt. Varje dag är viktigt att det är fint för sina besökare, men idag är det ju ändå kronprinsessans födelsedag, extra viktigt för oss.
1: För din del som parkansvarig, vi går bort lite, kommer vi undan den här strålande solen som värmer oss redan. Men för din del som parkansvarig, vem städar du för egentligen?
2: Men just nu så är det ju familjen som bor här och huserar här, men även alla besökare som vill komma och besöka oss i parken.
1: Så du städar inte för din egen del så när du åker runt och tänker på här ska jag ha det perfekt?
2: Ja, men jag har ju lyxen att jag jobbar ju med min hobby, så att bara det är ju helt underbart.
1: Känslan för din del då? Du ser årets Victoria Dahlia, sa vi, va? Du ser de här hortensierna, du ser klätterrosorna i sin röda färg, du ser riddarsporren. Alltså, hur är känslan av perfekt krattade grusgångar och de här blommorna för din del?
2: Men nu när jag går här och pratar med dig så tycker jag, men gud vad fantastiskt vackert. Går jag här när jag är full gång och jobbar, då ser jag inte det vackra. Då ser jag bara allt jag skulle vilja fixa till och höja finishen lite till.
1: Men finputset är igång och när ska ni vara klara, Åsa?
2: Till klockan 11 när parken öppnar.
1: Då har ni ungefär en timme och 50 minuter på ifrån och med nu. Åsa Eklund, parkansvarig här på Soliden. Lycka till och kämpa på denna dag.
2: Ja, men tack snälla.

0: Dina tankar är någon annans med Wilmer X. Ja, det är inte många rutor kvar att kryssa för i vårt sommarbingo den här morgonen, men förhoppningsvis så ska vi väl kunna lyssa en till nu. God morgon, Linda.
1: Hej, Micke.
0: Ja, Linda, vad är det som du kan bidra med?
1: Ja, det jag hade kvar, förstod jag, var att lyssna på Sommar i P1, och det gör jag varje år, även nu.
0: Även i år har det blivit några sommarprat alltså. Hur många sommarprat har det blivit då?
1: Jag har faktiskt bara hunnit med 3 än så länge, men jag brukar spara dem till hösten eller till när Radio Kalmar inte sänder morgonprogrammet mer. Då kan man lyssna på det.
0: Okay. Höstprat?
1: Ja, exakt.
0: Ja, men hur är det att lyssna på de här sommarpraten på hösten då?
1: Men jag tycker det är mysigt, bara vet den här signaturen som kom i början, då får jag lite tillbaka till sommarkänslan.
0: Just det.
1: Det är härligt.
0: Ja. Ja. Men hur har det varit hittills i år då?
1: Men den jag tyckte var bra var Helena Bergström. Hon är rätt så personlig och berättar om sin man Colin Nackley, och ja, avspänt, skönt att lyssna på. Jag körde faktiskt bil när jag lyssnade på den, och ja, det var bra tidsfördriv när jag sitter ensam i bilen.
0: Ja, sommarprat kan man lyssna på många olika sätt, men bilen funkar väl alldeles utmärkt då. Är det något sånt, jag vet inte om du har sett hela listan, är det någonting du ser fram emot särskilt i år då?
1: Oj, nu sätter du mig på prov. Nej, däremot så är det vissa sommarprat som man alltid liksom kan komma tillbaka till och minnas. Jag vet inte om du lyssnade på han Christian, nu tappar jag efternamnet i farten, han som senare sen gick bort i cancer.
0: Just det.
1: Han som pratar ju, och det är väl inte den enda som kanske pratar om, men det var sånt där som gick rakt in i hjärtat och själen på något sätt.
0: Just det. Ja, men underbart, Linda, då så har vi betat av en ruta till i vårt bingo. Du brukar ju lyssna på programmen. Har du hört det här med Hitta hitten förut?
1: Ja.
0: Ja, då är det dags för det nu. Så att vi får lägga på, så får du se ifall du kan lista ut vad det är för låtsnutt som kommer här. Men du, har en fin dag.
1: Detsamma. Trevlig sommar.
2: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, Hitta hitten, som alltså går ut på att du här får höra ett kort låtklipp på 10 sekunder. Och kan du artisten eller låttiteln, då går du in i appen Sveriges Radio och skickar in ditt svar där. Och har du rätt, då har du möjlighet att få vara med och tävla i Sommartid lite senare. Alltså programmet som går mellan klockan 10 och klockan 1 här under sommaren. Sen så är vi hela Sverige då på P4. Dagens låtklipp är följande.

0: Ja, så det går snabbt här. Men kan du artisten eller låttiteln, då skickar du in det svaret i Sveriges Radio-appen. Scrolla ner en bit så hittar du vad du kan svara. Du behöver inte kunna båda, utan det räcker att kunna den ena delen av det här då. Har du rätt så kanske du får vara med och tävla lite senare i Hitta hitten. Stort lycka till. Skynda dig, för du har bara några minuter på dig att svara.
1: Det här är P4.

0: Vance Joy med Riptide nu i Ikonyheter.
1: USA:s president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ryska transportdepartementet säger idag att man överväger att sluta frakta gods över Azovska sjön in till annekterade Krimhalvön. Det här efter att ett antal ukrainska attacker, rapporterar Reuters. En 36-årig man ska ha gjort Hitlerhälsningar och ropat rasistiska uttryck på allmän plats i Boxholm. Mannen har nu åtalats för hets mot folkgrupp, det rapporterar P4 Östergötland. Vid händelsen blev 36-åringen omhändertagen av polisen och blev skjutsad till sjukhus för att han var så berusad. Mannen nekar till brott.
0: Det var nyheterna där med Gustava Söder. Nu dags för att avslöja vilken låt det var i Hitta hitten. Får se om du hade rätt. Shania Twain var rätt artist och rätt låt. Det är That Don't Impress Me Much. Känner du som vanligtvis lyssnar på P4 igen mycket väl?